so my son me catch us say o Christo ni ni obi o ti bi chere so hwe ya no so no be e tu jo na so ka se e dwe po ni da so say o twa o be san fe but e dey ma e cost we so me ti bi ahwe urade a e be si wi e jo bo say e dwe po ni da so so o twa o be san fe di e o ko mi gina no e je e be jai so me ti bi agina pe ti dia sa wa ko e ni mo ya dia eh o